0: عثماني بقاعدة ديكانا شمرد وحتاب ناقل مجور اكتازتي بكريت هيرا لتاس كاميرا بيرو دكان مهندس بقاعدة دانيز مانسوشين بأمريكيا كان
1: شاید تلویزیون فارمین چین اشکرای گروش ماری و کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا و گروشی شوار شما گشتت افراد هفته یک حالت حمده کسی شگانی لده دو سرچم و کسان شگانی لده دو لحرمی خوبی کن نه نو راستی چین هاو کند رخصای تندرستی جانی بلای گروه دو خفمتی چین روشنی به شهری وخان نه نو راستی اولاده گرسه دبر که یکم حالتی توش کن به ویروس کتی دن تو مار کرون چون که لیشتا در مدرسی بلا منوی ویروس کل سراسی جان بکره ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان
2: روشی سه شمه قد حالا نامدیکا تومار کنند خوشکش پیاده کنه که منی سی سالی لشاری وحانی چین بو دستش لسیاتوی امریکا دجی ویروسی کرونا